0: 間もなく、アロンラジオは、インターガラクティックわさびミックスを放送します。間もなく、アロンラジオは、インターガラクティックわさびミックスを放送します。
1: Welcome to Intergalactic Wasabi Mix, live mix by Snowdusk on a non-radio.
2: Hello everyone, welcome to the Intergalactic Wasabi Mix on a non-radio.net. My name's Snowdusk.And I will be a DJ for the next hour. This is Moskva TV with radio and TV.